हविर्भिः अहे एळमानो वरुणेह बोध्युरुषज्ञे समानः युः प्रमोषीः त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळो अवायासिषिष्ठाः यजिष्ठो वह्नीतमश्रो शुजानो विश्वाद्वेषाज्ञेऽसि प्रमो मुग्ध्यस्मते तत्त्वन्नो अग्ने वमो भावोतीनेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ अवायक्ष्वनो वरुणज्ञे रराणो वीहिमृळीगज्ञे सुहवो न एधि महीमूषु मातरज्ञे सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवासे हुवेम तु विक्षत्रामजरन्तीमुरुचिज्ञे सुशर्मा नमदीदिज्ञे सुप्रणीतिम् सुत्रामाणम् पृथिवीन्द्यामानेह सज्ञे सुशर्मा नमदीदिज्ञे सुप्रणीतिम् दैवीन्नावज्ञस्वरित्राम

शतारित्राग्निस्वस्तये आनो मित्रावरुणाघृतैर्गव्यूतिमुक्षतम् मध्वारजाग्निसि सुक्रतु प्रबाहवासि सृतम् जीवसे न आनो गव्यूतिमुक्षतम् घृतेन आमाजने श्रवयतं युवानाश्रुतं मे मित्रावरुणा हवेम शन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवता तामितद्रावस्वर्गाः जम्भयन्तो हिमृगज्ञे रक्षाज्ञेसि सनेम् यस्मद्यूय वन्नमीवाः तेनो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मिदद्रावः सहस्रसा मेधसा ता इवत्मना महो ये धनज्ञे समिथेषु जभ्रिरे वाजे वाजेवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृतार्दज्ञाः अस्य मध्वः पिबत मादयध्वन् दृप्ताया तपथिभिर्देवयानैः समिद्धो अग्निः समिधासु सामिद्धो वरेण्यः गायत्री छन्दा इन्द्रियन्त्रियविर्गौर्वयो दधुः तनूनपाच्छुजिव्रतस्तनूपाश्च सरस्वती उष्णिहाच्छन्दा इन्द्रियन्दित्यवाड्गौर्वयो दधुः इळाभिरग्निरीज्यः सोमो देवो अमर्त्यः अनुष्टुप्छन्दा इन्द्रियम् पञ्चाविर्गौर्वयो दधुः सुबर्हिरग्निः पूषण्वान्स्तीर्णबर्हिरमर्त्यः बृहतीच्छन्दा इन्द्रियन्द्रियवत्सो गौर्वयो दधुः दुरो देवीर्दिशो महीर्ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः पङ्क्तिश्छन्दा इहेन्द्रियन्द्रियवाड्गौर्वयो दधुः उषे यह्वी सुपीशा सा विश्वे देवा अमर्त्याः त्रिष्टुप्छन्दा इहेन्द्रियम् पष्ठवाड्गौर्वयो दधुः दैव्याहोताराभिषजेन्द्रेण सयुजा युजा जगातीच्छन्दा इन्द्रियमानड्वान् गौर्वयो दधुः तिस्र इला सरस्वती भाराति मरुतो विशाः विराच्छन्दा इहेन्द्रियम् धेनुर्गौर्नवयो दधुः स्पष्टा तुरीपो अद्भुत इन्द्राग्निपुष्टिवर्धाना द्विपदाच्छन्दा इन्द्रियमुक्षा गौर्नवयो दधुः शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रासुवन्भगम् ककुच्छन्दा इहेन्द्रियम् वशा वेहद्वयो दधुः स्वाहा यज्ञम् वरुणः सुक्षत्रोभेषजङ्करत् अतिच्छन्दा इन्द्रियम् बृहदृषभो गौर्वयो दधुः वसन्तेन ऋतुना देवा वसावस्त्रिवृता अस्तुताः

होताः यक्षदश्विनौच्छागस्य हविष आत्ताः मध्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घस्तान्नूनम् घासे अज्रानायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञे शत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् हर्ष्वदश्लो नितशीतामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करात एवाश्विनाः द्विषेताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षत्सरस्वतीम् येषस्य हविष आवायदद्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञे शत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितशीतामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करा देवज्ञे सरस्वती द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य हविष आवाय दद्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञे शत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितशीतामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करा देवमिन्द्रो द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षद्वनस्पतीमभिः पिष्टतामयारभिष्टयारशनयाधीता यत्राश्विनोश्छागस्य हविषः प्रियाधामानि यत्र सरस्वत्यामेषस्य हविषः प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि यत्राग्नेः प्रियाधामानि यत्र सोमस्य प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रियाधामानि यत्रासवितुः प्रियाधामानि यत्र वरुणस्य प्रियाधामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि यत्रा देवानामाज्यपानाम् प्रियाधामानि यत्राग्नेर्होतुः प्रिया धामानि तत्रैतान् प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्रक्षद्रभीयस इव कृत्वीकरा देवन् देवो वनस्पतिर्जिषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदग्निग्स्विष्टकृतमयालग्निरश्विनोश्छागस्य हविषः प्रियाधामान्ययात्सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि अयालग्नेः प्रियाधामान्ययात् सोमस्य प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य सुत्राम्नः प्रियाधामानि अयात्सवितुः प्रियाधामान्ययाद्वरुणस्य प्रियाधामान्ययाद्वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि अयाद्देवानामाद्यपानाम् प्रियाधामानि यक्षादग्नेर्होतुः प्रियाधामानि यक्षत्स्वम् माहिमानमायाजतामेज्या इषः कृणोतु सो अध्वरा जातवेदाद्विषताज्ञे हविर्होतर्यज एवम् बर्हिः सरस्वती सुदेवमिन्द्रे अश्विनाः तेजोनचक्षुरक्ष्योर्बर्हिष आदधुरिन्द्रियम् वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज

यस्य व्यन्तु यजा देवी उषासा अश्विना सुत्रामेन्द्रे सरस्वती बलन्नवाचा मास्या उषाभ्या अन्दधुरिन्द्रियं वा सुवने एव सुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्रामवर्धयन् श्रोत्रन्न कर्णायोर्यशो जोष्ट्रीभ्यान्दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवी ऊर्जाहूति दुघे सुदुघेन्द्रे सरस्वत्यश्विनाभिषजावतः शुक्रन्न ज्योतिस्तनायो राहूति धत्त इन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवा देवानाम्भिषजा होता आरा इन्द्रामश्विना वषट्कारैः सरस्वतीत्विषिन्नहृदाये मतिम् होतृभ्यान्दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवीस्तिस्रस्तिस्रो देवीरश्विनेला सरस्वती शूषन्नमध्येनाभ्यामिन्द्राय दधुरिन्द्रियं वा सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देव इन्द्रो नराशज्ञेशस्त्रिवरोधः सरस्वत्याश्विभ्यामीयते रथाः रेतो न रूपममृतं जनित्रमिन्द्राय त्वष्टा दधादिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरण्यपर्णो अश्विभ्याज्ञे सरस्वत्या सुविप्पल इन्द्राय पच्यते मधु ओजो न ज्योतिर्षभो न भामं वनस्पतिर्नो दधादिन्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवं बर्हिर्वारीतीनामध्वरेस्तीर्णमश्विभ्यामूर्णं रदाः सरस्वत्या स्योनमिन्द्रते सदाः ईशायै मन्यज्ञे राजानं बर्हिषादधुरिन्द्रियं वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा देवो अग्निस्विष्टकृद्देवान्यक्षद्यथा यथज्ञे होता आर इन्द्रामश्विना आवाचा वाचज्ञे सरस्वती मग्निज्ञे सोमग्निस्विष्टकृते स्विष्ट इन्द्रः सुत्रामा सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिस्विष्टा देवा आज्यपाः स्विष्टो अग्निरग्निनाहोता आहोत्रे स्विष्टकृद्यशो न दधादिन्द्रियमूर्जमपाचितिग्स्वधां वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा अग्निमद्यहोता आरमवर्णीतायै यजामानः पजन्भक्तीः पजन् पुरोलाशान्भद्रन्नश्विभ्याञ्छागज्ञे सरस्वत्यै मेषमिन्द्राय ऋषभम् सुन्वन्नश्विभ्याज्ञे सरस्वत्या इन्द्राय सुत्राम्णे सुरा सोमान् सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवदश्विभ्याञ्छागेन सरस्वत्यै मेषेणेन्द्राय ऋषभेण अक्षग्स्तान्मे दस्तः प्रदीपचता गृभीषतावी वृधन्तपुरोलाशैरपुरश्विना सरस्वतीन्द्रः सुत्रामा।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
3: Maulau Ganga Shashankau, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Sheetam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodhum Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति न ते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणाम् श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं। श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य तृतीय श्लोकः। अस्मिन् श्लोके द्वे कथे कथिते, प्रथमा कथा मार्कण्डेय वृत्तान्तः, द्वितीया कथा सुदर्शन चक्र प्राप्त्यर्थं भगवता हरिणा कृतं शिवाराधनम्। श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः यमदेवतर्जनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य मार्कण्डेयस्य मुनेः आर्तिहन्तारं मृत्युञ्जयं देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्ययः। नेत्रांभोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथांगं ददौ। आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति। यः लिङ्गात् विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयं करुणया अपालयत्, यश्च नेत्रांभोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं रथांगं ददौ, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः पद्मपुराणस्य उत्तरखण्डस्य 37-द्विशततमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। पद्मपुराणस्य उत्तरखंडे प्रतिपादितं शंकरकृतं मार्कण्डेयानुग्रहं संगृह्णन्ति। यः निजपदध्यानैकभक्तं मार्कण्डेयं मुनिं करुणया अपालयत्, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। यः यमपाशगृहीत मार्कण्डेयालिङ्गितः लिङ्गः निजपदध्यानैकभक्तं स्तवनकरणोद्यतम् इत्यर्थः। मार्कण्डेयं मुनिं शङ्करानुग्रहेण मुद्गलमुनिकन्यायां मरुद्वत्यां जातं मृकण्डोर्मुनेः षोडशाब्दपरिमितायुषं सर्वगुणोत्कृष्टं च सूनुं करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अपालयत्, मृत्युपाशात् अरक्षत्, तत्पालनप्रकारमाहुः। लिङ्गाद्विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् इति। लिङ्गात् आत्मीयेनैव नाम्ना स्थापयित्वा तेन पूजिताल्लिङ्गात् विनिर्गत्य आविर्भूय मृत्युं यमं वक्षसि ताडयन्। पद्मपुराणे उत्तरखण्डे माघमासमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे 37-द्विशततमाध्याये मार्कण्डेयवृत्तान्तः कथितः। तत्कथायाः पूर्वरङ्गप्रस्तावनार्थं मृकण्डुनाम्नः मृगशङ्कुमुनिपुत्रस्य वृत्तान्तं वक्ति भगवान् वसिष्ठः मृकण्डुः उवास सुचिरं कालं काश्यामेव महामनाः तस्य पुत्रो महातेजः मार्कण्डेय इति श्रुतः प्रसादादेव रुद्रस्य मरुद्वत्यामजायत मार्कण्डेयो मुनिश्रीमान् आराध्य तपसा शिवं दीर्घमायुष्शिवाल्लब्ध्वा ददर्श प्रलयान् बहून् अनपत्यो मृकण्डुश्च भार्ययास महामुनिः शङ्करं तोषयामास तपसा नियमेन च तुष्टश्चाह पिनाकीतं भार्यया सहितं मुनिम् इति तदाराधनतुष्टः भगवान् श्रीशङ्करः तयोः पुरस्तात् प्रादुर्भूय कीदृशं पुत्रम् इच्छसीति पृष्ट्वा तदभीष्टं चिरायुषं गुणवन्तं च पुत्रं ददावित्याह किमिहेच्छसि पुत्रं त्वं निर्गुणं चिरजीविनम् आहोस्विदेकं सगुणं सर्वज्ञं षोडशाब्दिकं वसिष्ठ उवाच इत्युक्तः सोऽपि धर्मात्मा नाहमिच्छामि निर्गुणम् अल्पायुरपि पुत्रो वा सर्वज्ञोस्तु जगत्पते श्रीशङ्कर उवाच तर्हि मे भविता पुत्रः षोडशायुस्सुधार्मिकः सर्वज्ञो गुणवान् लोके कीर्तिमान् ज्ञानसागरः भार्या तस्य चिरादासीत् अन्तर्वत्नी मरुद्वति तनयस्तपनाकारः मरुद्वत्यामजायत इति तदनु भगवत्प्रसादात् जातस्य तस्य पुत्रस्य सर्वमपि वैदिकं संस्कारं यथाविधिचक्रे इत्याह जातकर्म स्वयं चक्रे वेदव्यासो महामुनिः नामकर्म ततश्चक्रे मुनिरेकादशेहनि उपाकर्म ततः कृत्वा वेदमध्यापयत्सुधीः इति अथ गच्छता कालेन मार्कण्डेयस्य अन्त्येकाले सम्प्राप्ते सति तत्पित्रोः शोकदशां तयोः तादृशदशादर्शनेन तस्य मार्कण्डेयस्य अग्रिमां प्रवृत्तिमाह सम्प्राप्ते षोडशेब्दे तु मार्कण्डेयस्य धीमतः मृकण्डुः शोकदीनात्मा विललापाकुलेन्द्रियः मार्कण्डेयोऽपि तं दृष्ट्वा विलपन्तं सुदुःखितं मृकण्डुरुवाच तव हेतोरहं वत्स शोचामि शृणुमे वचः आयुषोडशवर्षाणि तव दत्तं पिनाकिना सकालोऽयमिह प्राप्तः तस्मात् शोचामि नन्दन वसिष्ठ उवाच पित्रेति कथितं श्रुत्वा मार्कण्डेयोऽब्रवीदिति मन्निमित्तः पितशोकं कदाचिदपि मा कृथाः यतिष्यामि तथा तात यथा यास्यां यमर्त्यतां समाराध्यमहादेवं वाञ्छितार्थप्रदं शिवं मृत्युञ्जयं विरूपाक्षं सर्वज्ञं सर्वदंसतं कालकालं महाकालं कालकूटविशाशिनम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य पितरावतिहर्षितौ सर्वं शोकं परित्यज्य प्रहृष्टाविदमूचतुः पितरावूचतुः तद्गच्छ शरणं तात नातः परतरं हितं वसिष्ठ उवाच पित्रोरनुज्ञां सम्प्राप्य दक्षिणार्णवरोधसि लिङ्गं संस्थाप्य विधिवत् मार्कण्डेयो निजाह्वयं पूजितश्च महाभक्त्या मार्कण्डेयेन शङ्करः इति मृत्युकाले शिवपूजानिरतं तं मार्कण्डेयं कालः हन्तुं प्रचक्रमे तेन यूना वारितस्यापि तस्य कालस्य प्रवृत्तिमाह शिवपूजा प्रसक्तं च तद्दिने स्तोतुमुद्यतम् आजगामतमुद्दिश्य कालो मृत्युसहायवान् वृतरक्तान्तनयनः सर्पवृश्चिकरोमवान् दंष्ट्राकरालवदनः चूर्णिताञ्जनसन्निभः समागम्य च तस्यासौ कालः पाशमपासृजत् कण्ठार्पितमहापाशः मार्कण्डेयस्तमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच कालतावत् प्रतीक्ष्वस्व कालं मम महामते निर्वर्तयाम्यहं यावत् महास्तोत्रं जगत्पतेः शिवस्तोत्रमनिर्वर्त्य न क्वचिच्च व्रजाम्यहं न स्वपामि न भोक्ष्यामीत्येतन्मे व्रतमाहितं येत्र विघ्नं प्रकुर्वन्ति शिवस्तोत्ररतात्मनं ते चिरेण विनश्यन्ति त्वामतो वारयाम्यहं यथैव राजभृत्यानां राजाशास्तैव नापरः तथैव शिवभक्तानां शास्तासौ परमेश्वरः। वसिष्ठ उवाच, स एवं तर्जितस्तेन भगवान् विवृते क्षणः, कालो भृशं ऋषेत्याह ग्रसन्निव जगत्त्रयम्। काल उवाच, किं वात्र बहुनोक्तेन पश्य मे विक्रमं बलं, सपातु त्वां महादेवः यस्यदासोऽसि साम्प्रतम्। वसिष्ठ उवाच, तेनैव गर्जता राजन्न कालेनासौ महामुनिः, ग्रस्तुं हठात् समारब्धः राहुणैवं यथाशशी इति। स्वभक्तयातनां सोढुमक्षमः भगवान् शिवः, लिङ्गात् प्रादुर्बभूवेत्याह, लिङ्गादथ समुत्तस्थौ मूर्तिमान् परमेश्वरः इति। कालस्य ताडनेन भगवान् मार्कण्डेयं ररक्ष इत्याह, गर्जन्मेघ इवोदग्रं हुङ्कृतेन स तत्क्षणात् उद्धृत्य पादकमलं प्रजहार भुजान्तरे, पादप्रहारचकितः दूरे मृत्युः पपातः इति। कोपाविष्टं तं भगवन्तं स्तुत्यातोषयामास मार्कण्डेयः इत्याह, दूरे पतितमालोक्य कृतान्तं भीषणाकृतिं मार्कण्डेयोऽथ तुष्टाव तेन स्तोत्रेण शङ्करम् इति। अस्मिन्नध्याये मार्कण्डेयकृतं शिवस्तोत्रम् अवधेयं, तद्धि तेन कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। तद्भक्त्या प्रीतः भगवान् शिवः तस्मै दीर्घमायुः प्रायच्छत् इत्याह, आयुःप्रादादपर्यन्तम् अनेकप्रलयावधि मार्कण्डेयो महातेजाः देवदेवप्रसादतः अमृतत्वमनुप्राप्य ददर्श प्रलयान् बहून् इति। मार्कण्डेयकृतशिवस्तोत्रपारायणेन भाषणमिदं समापयामि। मार्कण्डेय उवाच, रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम्, शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्, क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितम्, चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः, पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितम्, भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्, भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययम्, चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः, मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम्, पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्, देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधरम्, चन्द्रशेखर

भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमं भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः रुद्रम्।

दधुः उषे यह्वी सुपीशा सा विश्वे देवा अमर्त्याः त्रिष्टुप्छन्दा इहेन्द्रियं पष्ठवाड्गौर्वयो दधुः दैव्या होताराभिषजेन्द्रेण सयुजायुजा जगातीच्छन्दा इन्द्रियमानड्वान् गौर्वयो दधुः तिस्र इला सरस्वती भाराति मरुतो विशाः विराच्छन्दा इहेन्द्रियन् धेनुर्गौर्नवयो दधुः स्पष्टा तुरीपो अद्भुत इन्द्राग्निपुष्टिवर्धाना द्विपदाच्छन्दा इन्द्रियमुक्षा गौर्नवयो दधुः शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रासुवन्भगम् ककुप्छन्दा इहेन्द्रियं वशा वेहद्वयो दधुः स्वाहा यज्ञं वरुणः सुक्षत्रो भेषजं करत् अतिच्छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभो गौर्वयो दधुः वसन्तेन ऋतुना देवा वसावस्त्रिवृता अस्तुताः

होताः यक्षदश्विनौच्छागस्य हविष आत्ताः मध्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घस्तान्नूनम् घासे अज्रानायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञे शत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् हर्ष्वदश्रो नितशीतामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करात एवाश्विनाः द्विषेताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षत्सरस्वतीम्येषस्य हविष आवायदद्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञे शत रुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितशीतामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करादेवज्ञे सरस्वती द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य हविष आवायदद्यमध्यतो मेद उद्भ्रूतम् पुरा द्वेषोऽभ्यः पुरा पौरुषेय्य गृभः घसन्नूनम् घासे अज्राणायवास प्रथमानाज्ञे सुमत्क्षाराणाज्ञे शतरुद्रियाणामग्निष्वात्तानाम् पीवोपवसनानाम् पार्श्वदश्रो नितशीतामत उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानाम् करादेवमिन्द्रो द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षद्वनस्पतीमभिः पिष्टतामयारभिष्टयारशनयाधीता यत्राश्विनोश्छागस्य हविषः प्रियाधामानि यत्र सरस्वत्यामेषस्य हविषः प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि यत्राग्नेः प्रियाधामानि यत्र सोमस्य प्रियाधामानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रियाधामानि यत्रा सवितुः प्रियाधामानि यत्र वरुणस्य प्रियाधामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि यत्रा देवानामाज्यपानाम् प्रियाधामानि यत्राग्नेर्होतुः प्रिया धामानि तत्रैतान् प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्रक्षद्रभीयस इव कृत्वीकरा देवन् देवो वनस्पतिर्जिषताज्ञे हविर्होतर्यज होता यक्षदग्निग्स्विष्टकृतमयालग्निरश्विनोश्छागस्य हविषः प्रियाधामान्ययात्सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाधामानि अयालग्नेः प्रियाधामान्ययात् सोमस्य प्रियाधामान्ययालिन्द्रस्य सुत्राम्नः प्रियाधामानि अयात्सवितुः प्रियाधामान्ययाद्वरुणस्य प्रियाधामान्ययाद्वनस्पतेः प्रिया पाथाग्नेसि अयाद्देवानामाद्यपानाम् प्रियाधामानि यक्षादग्नेर्होतुः प्रियाधामानि यक्षत्स्वम् माहिमानमायाजतामेज्या इषः कृणोतु सो अध्वरा जातवेदा द्विषताज्ञे हविर्होतर्यज एवम् बर्हिः सरस्वती सुदेवमिन्द्रे अश्विनाः तेजो न चक्षुरक्ष्योर्बर्हिष आदधुरिन्द्रियम् वासुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजा

प्राचीनामागच्छदेशीरिक्तस्याः सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता यश्च चेऽधिपतिर्।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
3: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Shitalanga Bhujangah, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Shitam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगम वारी मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणाम् श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं। श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य तृतीय श्लोकः। अस्मिन् श्लोके द्वे कथे कथिते। प्रथमा कथा मार्कण्डेय वृत्तान्तः, द्वितीया कथा सुदर्शन चक्र प्राप्त्यर्थं भगवता हरिणा कृतं शिवाराधनम्। श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः यमदेवतर्जनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य मार्कण्डेयस्य मुनेः आर्तिहन्तारं मृत्युञ्जयं देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयमपालयत्करुणया लिङ्गाद्विनिर्गत्ययः। नेत्रांभोजसमर्पणेन हरये भीष्टं रथांगं ददौ। आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति। यः लिङ्गात् विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिं मार्कण्डेयं करुणया अपालयत्, यश्च नेत्रांभोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं रथांगं ददौ, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। श्लोकस्यास्य प्रथमद्वितीययोः पादयोः प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः पद्मपुराणस्य उत्तरखण्डस्य 37-200-तमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। पद्मपुराणस्य उत्तरखंडे प्रतिपादितं शंकरकृतं मार्कण्डेयानुग्रहं संगृह्णन्ति। यः निजपदध्यानैकभक्तं मार्कण्डेयं मुनिं करुणया अपालयत्, सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। यः यमपाशगृहीत मार्कण्डेयालिङ्गितः लिङ्गः निजपदध्यानैकभक्तं स्तवनकरणोद्यतम् इत्यर्थः। मार्कण्डेयं मुनिं शङ्करानुग्रहेण मुद्गलमुनिकन्यायां मरुद्वत्यां जातं मृकण्डोर्मुनेः षोडशाब्दपरिमितायुषं सर्वगुणोत्कृष्टं च सूनुं करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अपालयत्, मृत्युपाशात् अरक्षत्, तत्पालनप्रकारमाहुः। लिङ्गाद्विनिर्गत्य मृत्युं वक्षसि ताडयन् इति। लिङ्गात् आत्मीयेनैव नाम्ना स्थापयित्वा तेन पूजिताल्लिङ्गात् विनिर्गत्य आविर्भूय मृत्युं यमं वक्षसि ताडयन्। पद्मपुराणे उत्तरखण्डे माघमासमाहात्म्ये वसिष्ठदिलीपसंवादे 37-200-तमाध्याये मार्कण्डेयवृत्तान्तः कथितः। तत्कथायाः पूर्वरङ्गप्रस्तावनार्थं मृकण्डुनाम्नः मृगशङ्कुमुनिपुत्रस्य वृत्तान्तं वक्ति भगवान् वसिष्ठः मृकण्डुः उवास सुचिरं कालं काश्यामेव महामनाः तस्य पुत्रो महातेजः मार्कण्डेय इति श्रुतः प्रसादादेव रुद्रस्य मरुद्वत्यामजायत मार्कण्डेयो मुनिश्रीमान् आराध्य तपसा शिवं दीर्घमायुश्शिवाल्लब्ध्वा ददर्श प्रलयान् बहून् अनपत्यो मृकण्डुश्च भार्यया स महामुनिः शङ्करं तोषयामास तपसा नियमेन च तुष्टश्चाह पिनाकीतं भार्यया सहितं मुनिम् इति तदाराधनतुष्टः भगवान् श्रीशङ्करः तयोः पुरस्तात् प्रादुर्भूय कीदृशं पुत्रम् इच्छसीति पृष्ट्वा तदभीष्टं चिरायुषं गुणवन्तं च पुत्रं ददावित्याह किमिहेच्छसि पुत्रं त्वं निर्गुणं चिरजीविनम् आहोस्विदेकं सगुणं सर्वज्ञं षोडशाब्दिकं वसिष्ठ उवाच इत्युक्त सोपि धर्मात्मा नाहमिच्छामि निर्गुणम् अल्पायुरपि पुत्रो वा सर्वज्ञोस्तु जगत्पते श्रीशङ्कर उवाच तर्हि मे भविता पुत्रः षोडशायुः सुधार्मिकः सर्वज्ञो गुणवान् लोके कीर्तिमान् ज्ञानसागरः भार्या तस्य चिरादासीत् अन्तर्वत्नी मरुद्वती तनयस्तपनाकारः मरुद्वत्यामजायत इति तदनु भगवत्प्रसादात् जातस्य तस्य पुत्रस्य सर्वमपि वैदिकं संस्कारं यथाविधिचक्रे इत्याह जातकर्म स्वयं चक्रे वेदव्यासो महामुनिः नामकर्म ततश्चक्रे मुनिरेकादशेहनि उपाकर्म ततः कृत्वा वेदमध्यापयत्सुधीः इति अथ गच्छता कालेन मार्कण्डेयस्य अन्त्येकाले सम्प्राप्ते सति तत्पित्रोः शोकदशां तयोः तादृशदशादर्शनेन तस्य मार्कण्डेयस्य अग्रिमां प्रवृत्तिमाह सम्प्राप्ते षोडशेऽब्दे तु मार्कण्डेयस्य धीमतः मृकण्डुः शोकदीनात्मा विललापाकुलेन्द्रियः मार्कण्डेयोऽपि तं दृष्ट्वा विलपन्तं सुदुःखितं मृकण्डुरुवाच तव हेतोरहं वत्स शोचामि शृणुमे वचः आयुषोडशवर्षाणि तव दत्तं पिनाकिना सकालोऽयमिह प्राप्तः तस्माच्छोचामि नन्दन वसिष्ठ उवाच पित्रेति कथितं श्रुत्वा मार्कण्डेयो ब्रवीदिति मन्निमित्तः पितशोकं कदाचिदपि मा कृथाः यतिष्यामि तथा तात यथा यास्यां यमर्त्यतां समाराध्य महादेवं वाञ्छितार्थप्रदं शिवं मृत्युञ्जयं विरूपाक्षं सर्वज्ञं सर्वदंसतं कालकालं महाकालं कालकूटविशाशिनम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य पितरावतिहर्षितौ सर्वं शोकं परित्यज्य प्रहृष्टा विदमूचतुः पितरावूचतुः तद्गच्छ शरणं तात नातः परतरं हितं वसिष्ठ उवाच पित्रोरनुज्ञां सम्प्राप्य दक्षिणार्णवरोधसि लिङ्गं संस्थाप्य विधिवत् मार्कण्डेयो निजाह्वयं पूजितश्च महाभक्त्या मार्कण्डेयेन शङ्करः इति मृत्युकाले शिवपूजानिरतं तं मार्कण्डेयं कालः हन्तुं प्रचक्रमे तेन यूना वारितस्यापि तस्य कालस्य प्रवृत्तिमाह शिवपूजा प्रसक्तं च तद्दिने स्तोतुमुद्यतम् आजगामतमुद्दिश्य कालो मृत्युसहायवान् वृतरक्तान्तनयनः सर्पवृश्चिकरोमवान् दंष्ट्राकरालवदनः चूर्णिताञ्जनसन्निभः समागम्य च तस्यासौ कालः पाशमपासृजत् कण्ठार्पितमहापाशः मार्कण्डेयस्तमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच कालतावत् प्रतीक्षस्व कालं मम महामते निर्वर्तयाम्यहं यावत् महास्तोत्रं जगत्पतेः शिवस्तोत्रमनिर्वर्त्य न क्वचिच्च व्रजाम्यहं न स्वपामि न भोक्ष्यामीत्येतन्मे व्रतमाहितं येत्र विघ्नं प्रकुर्वन्ति शिवस्तोत्ररतात्मनं ते चिरेण विनश्यन्ति त्वामतो वारयाम्यहं यथैव राजभृत्यानां राजाशास्तैव नापरः तथैव शिवभक्तानां शास्तासौ परमेश्वरः। वसिष्ठ उवाच, स एवं तर्जितस्तेन भगवान् विवृतेक्षणः, कालो भृशं ऋषेत्याह ग्रसन्निव जगत्त्रयम्। काल उवाच, किं वात्र बहुनोक्तेन पश्य मे विक्रमं बलं, सपातु त्वां महादेवः यस्यदासोऽसि साम्प्रतम्। वसिष्ठ उवाच, तेनैव गर्जता राजन्न कालेनासौ महामुनिः, ग्रस्थुं हठात् समारब्धः राहुणैवं यथाशशी इति। स्वभक्तयातनां सोढुमक्षमः भगवान् शिवः लिङ्गात् प्रादुर्बभूवेत्याह, लिङ्गादथ समुत्तस्थौ मूर्तिमान् परमेश्वरः इति। कालस्य ताडनेन भगवान् मार्कण्डेयं ररक्ष इत्याह, गर्जन्मेघ इवोदग्रं हुङ्कृतेन स तत्क्षणात् उद्धृत्य पादकमलं प्रजहार भुजान्तरे, पादप्रहारचकितः दूरे मृत्युः पपातः इति। कोपाविष्टं तं भगवन्तं स्तुत्यातोषयामास मार्कण्डेयः इत्याह, दूरे पतितमालोक्य कृतान्तं भीषणाकृतिं मार्कण्डेयोऽथ तुष्टाव तेन स्तोत्रेण शङ्करम् इति। अस्मिन्नध्याये मार्कण्डेयकृतं शिवस्तोत्रम् अवधेयं, तद्धि तेन कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। तद्भक्त्या प्रीतः भगवान् शिवः तस्मै दीर्घमायुः प्रायच्छत् इत्याह, आयुःप्रादादपर्यन्तम् अनेकप्रलयावधि मार्कण्डेयो महातेजाः देवदेवप्रसादतः अमृतत्वमनुप्राप्य ददर्श प्रलयान् बहून् इति। मार्कण्डेयकृतशिवस्तोत्रपारायणेन भाषणमिदं समापयामि। मार्कण्डेय उवाच, रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम्, शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्, क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितम्, चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः, पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितम्, भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्, भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययम्, चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः, मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम्, पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्, देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधरम्, चन्द्रशेखर